0: pé pípilo.
1: Ó bẹ yẹ kú ẹja yòwò de.
2: Ọ̀n ló ká dantí tó a yòwò de a.
0: Ẹ ọmọ yẹ náà ma.
1: Ọmọ ne wọ náà yẹ.
0: Kábílẹ̀
1: jí dantí tó a.
2: Yẹ̀bẹ̀ ndúdú tí ì nana yẹ̀bẹ̀ o nana tọ̀ntì ń lé mẹ.
0: Ẹ
2: lè tójú. Ká dantí tó mi wà ló kábílẹ̀ jí dantí tó. petit à petit